0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglie,
0: Sicilie.
1: Istinski rai za excursii i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.